0: Servis de informație.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 8 djevojčica i isto toliko dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 108 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a privedeno je više lica koje su vozila pod dejstvom alkohola. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju zbog udesa u Romanovcima. Očekuje nas sunčan i topao dan s temperaturom i do 32 stepena, s tim da će krajem dana postojati uslovi za prolaznu kišu. U našem gradu trenutno 20 stepeni.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od odrona. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva kao i na graničnim prijelazima. Zbog radova na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini, gdje dolazi do zastoja zbog frekventnosti putnog pravca i formiranja dugih kolona vozila. Na graničnim prilozima zadržavanja su do 30 minuta.
0: Radio Laktaši, jutarnji program.

0: Vučića na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi, održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu, bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: A danas je nedjelja 14. jun 2026. Do kraja godine ima još 200 dana. 1904. umro je srpski pisac Jovan Jovanović Zmaj, član Srpske kraljevske akademije, liričar bogate invencije. Prema ocjeni književne kritike, pjesnički izraz duhovnog i duševnog života srpskog naroda u drugoj polovini 19. vijeka. 1928. rođen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, koji je postao simbol revolucije u Južnoj Americi, ali i širom svijeta, naročito među mladima. Ubijen je 1967. u Boliviji, gdje je namjeravao da povede ustanak za oslobađanje Južne Amerike od dominacije SAD-a i domaće oligarhije. Na današnji dan 1940. vojska nacističke Njemačke okupirala Pariz u Drugom svjetskom ratu. 1943. u bici na Sutjesci poginuo je srpski publicista, novinar i prevodilac Veselin Masleša, narodni heroj koji se kao gimnazijalac uključio u omladinski radnički pokret. 1946. umro je škotski pronalazač John Baird, pionir televizije, koji je 1923. izveo prvi prenos TV slike kao crno-bijele siluete, a 1925. kao slike s polutonovima. Na današnji dan 1993. godine Tansu Çiller postala je prva žena premijer u istoriji Turske. 1995. čečenski islamisti upali su u bolnicu na jugu Rusije i uzeli za taoce 1500 ljudi, pošto su prethodno na ulicama ubili više prolaznika. U akciji terorista, koje je predvodio Šamil Basajev, okončano je pregovorima s ruskim premijerom Viktorom Černomirdinom, poslije kojih su taoci oslobođeni, a teroristi omogućeni da se vrate u Čečeniju, poginulo je više od 120 ljudi. Na današnji dan prije 27 godina, 14. juna 1999. završena je bitka na Košarama, na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je jedna od najtežih bitaka u novijoj istoriji srpske vojske. Poslije borbe srpske vojske s albanskim teroristima, dio od 1200 američkih marinaca ušao je iz Makedonije na Kosmet da bi zauzeo pozicije u dijelu koji će postati njihova zona.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Вести. Минут два.
1: Minut 2 u 11. Vlada Republike Srpske saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark webu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske. Radi se o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske, navedeno je u saopštenju. SNSD ulazi u izvjesnu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti, istakao je predsjednik stranke Milorad Dodik. Ponosni smo na program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji predstavlja najbolju viziju budućnosti Srpske, naglasio je Dodik. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da Ustavni sud Bosne i Hercegovine namjerno odugovlači sa odlukom ocjene ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Schmidt, da bi onemogućio kandidovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na idućim izborima. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održat će sutra sjednicu u Banja Luci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta. Sjednica će biti održana u 10 časova. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost i prolaznu kišu krajem dana. Hrvatski meteorolozi najavili su pljuskove sa grmljavinom, izraženije udare vjetra, grad i obilnu kišu za kratko vrijeme. Narančasto upozorenje izdato je za Zagrebačku i Osječku regiju. U Laktašima je trenutno 25 stepeni.

0: U Banja Luci je u toku sastanak pokreta Sigurna Srpska, Narodnog fronta i SDS-a. Domaćin sastanka je lider PSS-a Draško Stanivuković. Kako je najavljeno, nakon sastanka izjave će dati lideri ovih stranaka. Na sastanku ne učestvuju lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i lider PDP-a Srpske Igor Crnadak. Podsjećamo, Stanivuković je kritikovao prijedlog rebalansa budžeta kojim se između ostalog predviđa dodatno zaduženje Republike Srpske u ovoj godini od 800 miliona. On je tada najavio sastanak opozicije kako bi se dogovorili na koji način da spriječe usvajanje ovog dokumenta, ne isključujući mogućnost protesta i blokade Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da iako Kristijan Šmit odlazi, ostaju njegove, kako je naveo, produžene ruke kod kojih je dolazio u Banja Luku. On je ovo izjavio reagujući na poziv Draška Stanivukovića opoziciji da blokira zgradu Narodne skupštine, koja bi naredne sedmice trebalo da razmatra prijedlog rebalansa budžeta. Premijer je ukazao da baš u trenutku kada se očekuje odluka Ustavnog suda Srpske o deklaraciji o zatvaranju OHR-a i kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate, penzije i značajnu podršku socijalno osjetljivim kategorijama, Stanivuković odlučuje da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa. Minić smatra da tu nije riječ o slučajnosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da Ustavni sud BiH namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit da bi onemogućio kandidovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na idućim izborima. Stevandić je podsjetio da je poznato da je Ustavno-pravna komisija Parlamentarne skupštine BiH na zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine dostavila materijal u kojem jasno piše da Šmit ne može mijenjati zakone i ne može biti zakonodavac. Vlada Republike Srpske saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark webu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske. Iz vlade navode da je riječ o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu vlade Republike Srpske. Polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice obilježeno je 83 godine od bitke na Sutjesci. Bitka na Sutjesci ili peta neprijateljska ofanziva naziv je za operaciju Švarc njemačkih trupa u ljeto 1943. Pokrenuta je s ciljem uništenja partizanskog pokreta otpora Narodno-oslobodilačke vojske te razoružavanja i neutralisanja jugoslovenske vojske u otadžbini. Pet osoba uhapšeno je u akciji takozvane kosovske policije, sprovedeno je u saradnji sa specijalnim tužilaštvom u Prištini u okviru istrage u predmetu Račak 2 koji se odnosi na navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija u Štrpcu, Gotovuši i Berevcu, saopštilo je takozvano specijalno tužilaštvo. Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran s ciljem da se finalizuje sporazum o okončanju rata između Amerike i Irana, saopštio je izvor upoznat sa situacijom. Američki i pakistanski zvaničnici najavili su da bi okvirni sporazum o okončanju rata, koji traje više od 3 mjeseca, danas mogao da bude potpisan. Međutim, Teheran je izrazio sumnju u pogledu tog vremenskog okvira, dok su se u Iranu oglasili i tvrdolinijaški nastrojeni demonstranti koji se protive sporazumu. Iranska agencija Fars prenijela je jutros da su netačni izvještaji o današnjem mogućem potpisivanju sporazuma i da Teheran još nije donio konačnu odluku o sporazumu. Američka televizija BFM je najavila jutros da je sastanak dvojice visokih zvaničnika iz Amerike i Irana planiran za narednu sedmicu u Švajcarskoj. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć u drugom susretu u grupi B timovi Katara i Švajcarske igrali neriješeno 1-1. Rano jutros po našem vremenu Brazil i Maroko igrali su neriješeno 1-1, dok je Škotska pobijedila Haiti sa 1-0. Australija je pobijedila Tursku rezultatom 2-0. U sportskoj rubrici o svjetskom fudbalskom prvenstvu i odbojkaškoj ligi nacija pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć su u drugom susretu u grupi B timovi Katara i Švajcarske igrali neriješeno 1-1. Sada svi timovi ove grupe u kojoj su još BiH i Kanada imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Danas će na svjetskom fudbalskom prvenstvu biti odigrane 4 utakmice prvog kola. Od 19 časova u grupi E sastaće se Njemačka i Curaçao, dok će od 22 časa u grupi F igrati Holandija i Japan. Jedan sat poslije ponoći po našem vremenu Obala Slonovača igra protiv Ekvadora u grupi E. U 4 sata ujutro sastaće se Švedska i Tunis u susetu grupe F. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sa 3-0 u setovima protiv Brazila meč trećeg kola na turniru Lige nacija u Braziliji. Podsjećamo, tim Srbije savladao je Belgiju i Argentinu u prva dva kola. Večeras će odbojkaši Srbije igrati protiv Bugarske od 19 časova i 30 minuta. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom gradu Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih timova nakon 12 kola plasiraće se na završni turnir u Kini.
0: 12 časova i 7 minuta u vijestima Radija Republike Srpske čućemo i podatke o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Sunčano je, toplo vreme. Na severu i zapadu je došlo do postepenog naoblačenja, tu ima nešto više oblaka, ali bez obzira na to, temperatura je dosta visoka. Trenutno najtopli Doboj i Banja Luka sa 30 stepeni, 28 Srebrenica, Mrkonjić grad 26, imaju Foča i Bileća i nešto niže temperatura samo na planinama, mada u tim krajima prijatno toplo. Han Pjesak trenutno ima 22 stepena. Tokom dana se nastavlja toplo vreme, sunčano uz postepeno oblačenje, oblaci se šire od zapada ka ostalim krajima. Što se tiče padavina, kasnije popodne, uveče i naravne noći, uglavnom na krajnjem severu biće uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. No, u noćnim satima oko reke Save moguće su nešto jači pljuskove sa grmljavinom, ipak lokalne nepogode uglavnom ostaju nešto severnije od našeg regiona. U drugom dijelu dana vetar će povremeno biti i pojačan, uglavnom zapadnih smjerova, pogotovo uveče u zonama pljuskova. Maksima temperatura danas od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena. Tični Banja Luci, toplo sunčano, u drugom dijelu dana nešto više oblaka, maksimalna temperatura u Banja Luci do 32 stepena. U drugom dijelu dana uz više oblaka može povremeno duvati umeren do jak zapadni vetar, ali u Banja Luci danas ne očekujemo padavine.
0: 12 časova i 8 minuta, informacije o vremenu su posljednje u vijestima Radija Republike Srpske.
3: Ono što ti uvijek popravi dan. Radio Portret.

0: Predrag Cune Gojković rođen je 6. novembra 1932. u Kragujevcu. Porodica se seli u Beograd kada mu je bilo 4 godine. Ljubav prema pjesmi naslijedio je od majke, od koje je naučio i prve pjesme, a ona mu je dala i nadimak Cune. Dođi da te majka jednom Cune poljubi. Zbog specifične boje glasa poslao je solista u školskom horu već sa 7 godina. Gostovao je u programu Radio Beograda, a tokom njemačke okupacije Cune je upoznao harmonikaša Aleksandra Tandafilovića, oca čuvenog kompozitora Mije Todorovića Krnjevca, koji mu je kasnije napisao brojne pjesme koje je publika izuzetno prihvatila. Na jednom od svojih nastupa u Zemunskom hotelu upoznao je Dragana Tomljanovića, šefa orkestra Meksikanski trio, i ubrzo je nastupao na festivalu 6 dana kancone u Milanu s pjesmom Jalisco i u velikoj konkurenciji osvojio je drugo mjesto. Ovaj veliki uspjeh bio je prvi korak u njegovoj dugoj i uspješnoj karijeri.
1: Aj Jalisco, Jalisco, Jalisco, u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Oganj je u tebi

Majka je željela da Cune postane sveštenik ili oficir i on nije želio protiv njene volje, ali mu te škole nisu ležale. Na kraju je upisao Trgovačku akademiju u Beogradu i postao je poštanski službenik. Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, Cune je na Radio Beogradu prvi put otpjevao pjesmu Kafu mi draga i speci. Naučio je od Nade Mamule, koja je prva snimila i u februaru 1962. objavio je singl koji je za samo 3 mjeseca dostigao zlatni tiraž na Balkanu. Nakon tog uspjeha više je snimao narodne i starogradske pjesme, a manje zabavne.

Cune je snimio brojne duetske pjesme. Dvije dame koje je posebno poštovao bile su Silvana Armenulić i Merima Njegomir. Jedno vrijeme, na početku karijere, bio je pjevač i bubnjar u Silvaninom orkestru, pa ćemo u nastavku današnje emisije poslušati njihovu interpretaciju pjesama Kad u jesen lišće žuti i Gde se dasi moj golube.

Cune je često dobijao i epizodne uloge u serijama. Prvi put se pojavio u TV seriji Servisna stanica 1958. godine, a glavne uloge su tumačili Miodrag Petrović Škalja i Mije Aleksić. Igrao je i u komičnom televizijskom mjuziklu Radeta Mladenovića Srećna nova godina, a posebno je bio zapažen u seriji Pozorište u kući, koja je prikazivana od 1972. do 1984. godine. Od 1983. do 1986. je sa Tozovcem i Zlatom Petković na televiziji Beograd vodio muzičku emisiju Folk Parada, koja je popularizovala brojne pjevače narodne muzike. Dobio je nagradu za ulogu gazde u drami Srđana Karanovića Jagode u grlu. Predrag Cune Gojković preminuo je 21. jula 2017. u Beogradu u 85. godini. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, pored prijatelja iz djetinjstva Bate Živojinovića. Na vječni počinak ispraćen je u zvuke svoje najpoznatije pjesme Kafu mi draga i speci, koju je na violini odsvirao Momčilo Stanojević. Posthumno mu je dodijeljena još jedna nagrada, zlatna medalja povodom Dana državnosti Srbije.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
0: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Vlada Republike Srpske saopštila je da podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na Dark Webu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisala jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske. Radi se o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske, navedeno je u saopštenju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da Ustavni sud Bosne i Hercegovine namjerno odugovlači sa odlukom o ocjeni ustavnosti odredbi krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit da bi onemogućio kandidovanje lidera SNSD-a Milorada Dodika na idućim izborima. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske održat će sutra sjednicu u Banja Luci utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice parlamenta. Sjednica će biti održana u 10 časova. Prištinska policija jutros je uhapsila više Srba sa Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine. Takozvano specijalno tužilaštvo saopštilo je da su lica uhapšena u okviru istrage u predmetu Račak koji se odnosi na sumnje na izvršenje navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Sunčano je i toplo vrijeme, ali će posle podne doći do postepenog naoblačenja koje će do večeri donijeti lokalne pljuskove s grmljavinom mjestimično. U Laktašima trenutno 26 stepeni.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: emisija na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530 444.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
2: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
3: Javna ustanova Srednjoškolski centar Laktaši obavještava buduće srednjoškolce da će se prvi upisni rok za sve učenike bez obzira na ostvareni prosjek ocjena u osnovnoj školi održati od 15. do 17. juna elektronskim putem ili lično dolaskom u školu u terminu od 8 do 13 časova. Za učenike koji ne uspiju nigdje da se upišu u prvom krugu bit će organizovan i julski upisni rok od 1. do 3. jula. Na raspolaganju je 10 atraktivnih zanimanja u 4 struke, od medicinskog, fizioterapeutskog i kozmetičkog tehničara, preko frizera, carinskog i poslovno-pravnog tehničara, pa sve do traženih smjerova kao što su tehničar CNC tehnologija, automehaničar te mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehatronike, pneumatike i hidraulike. Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu škole ili pozivom na broj telefona 530-444.
2: Na pravoj ste frekvenciji, Radio Laktaš.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

ja sam guzaju. Jer ja sam guzanjir sin.